0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: ジャパンウェーブ 98.1FM 本日は10月13日火曜日、時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私タイガと
2: コウキと
3: そしてハズキでお送りいたします。
1: 本日のミキサーはカホです。 よろしくお願いいたします。そして本日はジャパンウェーブに新しい仲間が加わりました。ハズキさん、本日は記念すべきラジオデビューです。ハズキさん、ようこそ。
3: はい、ジャパンウェーブへ。よろしくお願いします。
1: まずはリスナーの皆さんへ簡単に自己紹介をお願いいたします。
3: はい、はじめまして、葉月と申します。出身は、愛知県出身です。
2: 愛知県、
3: はい、愛知県は結構味噌カツとかうなぎとか、うん、結構有名なので、
2: グルメの街ですね。
3: そう、グルメの街なんで、もし行ったことない人はもしよかったら行ってください。
1: はい、
3: オーストラリアには、約2ヶ月ほど前に来まして、きっかけはまあ、全然ないんですけど、
2: ないことあります。
3: ノリと、まあ、なんかちょっと
1: ノリとバイブスと、
3: そう、バイブスで結構来た感じで、まあ、ちょっと視野広げたいなっていう感じで、まあ、結構ノリで来ちゃったっていう感じですね。
2: 若いですね。
3: そうですね、まあ、結構多分一番年下なんで、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
2: い、
3: よろしくお願いします。
1: は
3: い、
1: 本日はこの後のコミュニティニュースと天気予報を葉月さんに担当していただきます。はい、皆様にはぜひ葉月さんのジャパンウェブデビューを温かく見守っていただけたらと思います。
3: はい、
1: さて、10月も中頃となり過ごしやすくなったブリスベン。今年は5月の一時的な大雨を除けば多くの月で降水量が平年を大きく下回っているとのことです。通りで晴れている日が多いんですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、よく晴れてますね。
2: もう日差しが、ま
1: あ、はい、そうですね、おかげで気分晴れやかに過ごしていますが、ズボラな僕にとってはもう少しで雨が降ってくれた方が車を洗わずに済むのになと思います。
2: なるほど、
3: はい、
1: さて、話題は変わりまして、
2: はい、
1: 昨日の日本はスポーツの日でした。
2: なるほど、
1: はい、1964年に開かれた東京オリンピックの開会式が有名なようです。
3: うん、
1: そんな東京オリンピックから正式種目となったのが柔道でして、学生時代に取り組んできた僕からしたら、このオリンピックを機に日本の国技が国際的なスポーツとなったことを非常に誇らしく思う限りです。そんなスポーツの日ですが、聞き慣れないと思ったそこのあなた、その通りです。
2: ですよね、そうですよね、
1: はい、2019年まではですね、体育の日と呼ばれていました。
3: うん、
1: はい、でもこの名称変更で、ただ体を鍛えるということからスポーツをみんなで楽しむという印象になり、良い変更だなと思いました。
3: うん、
1: はい、ところでお二人、何かスポーツはされたりとか、まあ、これまでしたことありますか？
3: 私はですね、中学校1年生から3年生までテニスをずっとやってました。まあ、テニス以外、あ、やってそうですか？バリバリもうバンバンってやってまあ、それ以外にも結構ラケット競技、バドミントンとか卓球とかは結構得意かなっていう感じですね。
2: 真逆ですね。
3: 真逆ですか？
2: はい、
3: そんなコースはどうなんですか？
2: 僕はですね、中学と大学でちょっとマイナーなんですけど、ハンドボールっていうスポーツを結構がっつり、もうリーグとかも出るぐらいやってまして、で、こっち来てからはですね、土曜日に、インドアのバレー、日曜日にビーチのバレー、金曜日に、体育館でハンドボールやってって、もう、スポーツ大好きマンでございまして、
1: なかなか活動されてるんですね。
2: はい、お金がどんどん減っていく一方でございますが、はい、楽しんでやってます。
1: はい、そうですね、まあ、そんな僕はなんだかんだ言って何もしてないんですけど、
2: やってないですね
1: 何もしてないですねもう自堕落にもう家でゴロゴロばっかりで、いや、なかなか、そういうスポーツを楽しむ機会もちょっとなんか、まあ、なんて言うんですよ、もうちょっとなんかアクティブにできたらなと思いつつも、やっぱりそこは荒さなところなんですよね。なかなかちょっと家を出るっていうのが難しくて、はい、ベッドの上でゴロゴロする日が続くばかりです。
2: 柔道とかはこっちじゃ難しいんですかね、やるのは。いや、
1: 柔道はですね、できるとは思うんですけどね、やっぱりですね、コンタクトスポーツっていうのはですね、やっぱり若くないとしんどいですよね。
3: あ、もう年齢のちょっと壁が、
1: いわゆる例えばバレーとかテニスとかっていうのは割と自分のペースで楽しめたりとか、はい、まあ、バレーだったらチームスポーツでなんか割と同じような年齢の方が集まって楽しんでできたりとか、
2: うんうん、
1: まあ、テニスなんかそれこそもう結構お年寄りの方まで楽しんでたりとか、うん、 するんですけど、柔道はですねやっぱりですね負けると面白くないんですよ
2: そうですね、
1: 人を投げてやっと楽しいスポーツなんですねそんな中ですね、もう若いもう息のいい学生とかとやるとですね、投げられたら
2: なかなか勝てないですね。そうですね。
1: もう嫌になるばっかりなんで、もうやんないって決めましたね。はい、なんでもうあとはですね、もうやるとしたらもうあのちびっこをいじめ倒すっていう。
2: いやいやいや、教えてあげましょうよ。
1: いや教えてあげるんですけどね。やっぱりそこは大人の厳しさを知らせてあげるという。
2: 早めにね。
1: はい。はい、まあそんな感じでちょっとあのちびっこをちょっと。あのちょっといじってあげてちょっと振り回したりなんかするとキャキャキャキャ楽しそうにするんで、そんな感じですね。はい、それではですね、本日はこんな3人ですね、はい、午後の7時までの1時間、音楽と情報をお届けいたします。
2: はい、はい、頑張ります。
3: お願いします。
1: はい、はい、では、はい、進めていきます。この番組では曲のリクエストやお便りをお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook、Instagram、 4EBJAPANWEB98.1FM、E メールアドレス 4ebjapan@gmail.com まで皆さんのエピソードやメッセージをお送りください。
2: お待ちしてます。
1: はい、続いてはですね、僕の職場の同僚が今日のラジオにどうかと勧めてくれましたエビダンのイエス東京をお届けいたします。
2: うん、はい、
1: 僕は知らなかったのですが最近ものすごく流行っているとのことで、今年の8月には渋谷のセンター街一帯がこのグループ関係の広告で埋め尽くされた。
2: すごいですね。
1: あのだから渋谷 の街頭のフラッグとかだったりとか、うんうんうんうん、BGM が流れてたのことで、まあ、なかなか人気なんだなってよく分かりますね。そっか、うん、はい、でそんなですね、そんなグループですが、同事務所の数グループ、まあ、5、6名単位の数グループが集まってエビダンというグループが結成されているそうです。
2: はい、
1: はい、でそんな人数がですね60名以上だそうです。
2: お、はい、多いですね。60
1: なんとあの AKB48 より多いとそんな覚えられるのかって人数みんな、はい、まあ、そんなグループのようで、はい、ではそれではですね、お聞きください。エビダンでイエス東京。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、時刻は午後6時11分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報です。葉月さん、コミュニティニュースをお願いします。
1: はい、はい、お願いします。
2: はい、ちょっと初めてで少し緊張しますが、皆様お手を柔らかに、はい、お聞きください。
1: はい、
2: ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報を葉月がお伝えいたします。まずはブリスベンから。ブリスベンのキングジョージスクエアでは10月9日から14日までリカワードフューチャーズアートエキシビジョンというアート展が開催されています。
1: うんうんうん、
2: 2人はもう足を運ばれましたか？
1: 横を通りました中には入ってないですね。
2: タイガさんはどうですか？
0: いや、僕はですね、行けてないですね。知らなかったってところもあるんですけど。
2: あ、じゃあちょっとこれがですね、まあ、明日までとなっておりますので、
0: はい、
2: よかったら足を運んでみてください。
0: はい、
2: 私はですね、今日の午前に足を運んで、
1: 行ってきたんです
2: ね。はい、ちょっと早速行ってみたんですね。
1: はい、
2: 私正直ちょっと美術とかそういう絵とかにあまり、まあ、行ったことがそもそも一度もないんですけど、
1: はいはいはい、
2: 行ってみて結構面白かったんですね。やっぱすごいいろんなアーティストの方がいらっしゃる、うん、まあ、絵がたくさんあったので、うん、やっぱその人によってもう絵のやっぱ雰囲気とか、
1: はいはいはい、
2: 全然違くて、結構やっぱちょっとなんか自分が気に入る絵っていうのが見つかってしまったんですね。
1: へー、そ
2: う
1: な
2: ん
1: ですよ。初めてで。
2: そうなんです。なんか、あ、これちょっといいかもみたいな。
0: それは買えないんですか？
2: あ、買えないんですけど、
0: まあ、ちょっと写真みたいなことはできない。
2: あ、ちょっとそれはできないんですけど、まあ、ちょっと写真撮ったりっていうのはちょっともう実際にやってみたんですね。
0: はい、
2: でそこで結構渋谷とかがなんか、
1: 渋谷、
2: そうですね、はいはいはい、もうなんかデザインされてる絵とかもちょっとあったりしたので、なんか、あ、ちょっと日本
0: なんかスクランブル交差点とかですかね。
2: ちょっと、まあ、なんかそんな感じのなんかやつとかもあったので、はい、結構、あ、日本だなって思ったんで、結構行ってみる価値はあるかな。ちょっと面白いなって思ったので、はい、よかったら行ってみてほしいですね。
0: はい、
2: でこの展示会ではメンタルヘルスの困難を経験したアーティストたちによる250点以上の作品を見ることができるみたいです。
1: うん、多いですね。
2: そうなんですよ、もうめちゃくちゃ作品があるので見てて飽きないかなと思いますので、
1: はい、
2: よかったら行ってみてください。
1: はい、
2: 入場は無料になっております。
0: はい、
2: 私はこのイベントを知ったとき、アーティストが単なる鑑賞の対象ではなく、誰かの経験や気持ちを理解するきっかけにもなるところがとても魅力的だなと思いました。
1: うん、なんて素晴らしいコメントなんて素晴らしい、
2: は
1: い、
2: 普段私たちは自分と違う経験をした人の気持ちを完全に理解することは難しいと思います。うん、でも作品を通じてその人の世界を知る、少し知ることはできるかもしれません。
0: うん、
2: 明日14日までですので、またまだという方はぜひ足を運んでみてください。
1: はい、はい、行きたくなりましたね。
2: はい、
1: すごい上手な PR で。
0: はい、
2: そうなんです、今日行ってみて思いました。はい、続いてはゴールドコーストです。10月23日から25日までゴールドコーストのサーファーズパラダイスとメインビーチ周辺で開催されるモータースポーツイベント、
1: はい、
2: ブーストモバイルゴールドコースト500です。
1: うーん、
2: 一般道路を利用した市街地コースで迫力のあるカーレースが行われます。うん、2026年のコースでは全長約 2.96km になっており、うん、オーストラリアのスーパーカーズチャンピオンシップの重要な大会の一つになっています。このような大規模なイベントには多くの人々が訪れ繁盛することが予想されます。
0: うん、
2: 一方でイベント期間中は道路の閉鎖や交通規制も行われるため、地域住民や、はい、地元のビジネスに影響が出ることもあります。
0: ほう、うん、
2: 実際に主催者も住民向けに道路情報やアクセス方法などを案内しています。こちらのイベントはアクセス方法とチケット料金を事前にお調べいただいてから当日足を運んでみてくださいね。
1: はい、
0: はい
2: はい、では以上、ゴールドコーストとアブリスベンとゴールドコーストのイベント情報を葉月がお伝えいたしました。
0: はい、葉月さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、初めてのコミュニティニュース、お疲れ様です。はい、それでは続いて年代別テーマ曲をお届けします。本日は2000年代からの1曲です。2001年にリリースされた M フローのカムアゲイン。ボーカルはリサさんですが、鬼滅の刃などのアニソンを多く歌われている方とは違う方です。
1: はい、
0: 先輩方に、歌手のリサさんについて話すと、この曲のボーカルを思い浮かべる方も多いとのことです。
1: へ、
0: で、この曲の特徴はですね、20年以上前とは思えないほど色褪せない点ですね、もちろん2000年代を感じさせる歌詞ではありますが、リズムは最近の楽曲と言われても疑いようがないぐらい、本当にもう最近の楽曲と、なんていうんですかね、20年前っていうとなんかバラード曲的なのが多かったと思うんですけど、なんですか、
1: 結構アップテンポ、ああそうなんですね、
0: そうなんですよ、まあ、お聞きいただいたら分かると思うんですけど、
1: うん、楽しみです、
0: はいはい、ではそれではお聞きください、 M フローでカムアゲイン。

0: 続いては今週のオーストラリア生活情報を私タイガがお届けします。冒頭でもお伝えした通り、お出かけ日和が続いているブリスベンゴールドコースト、
1: はい、
0: ということでお出かけスポットについて本日はお伝えできたらと思います、
1: うん、
0: さてオーストラリアの動物といえば数多くの有袋類を思い浮かべると思いますが、その中でもとりわけ有名なカンガルーとコアラに会える、しかもですね、うん、野生のです。
1: うわ、野生な
0: んですね。そうです、はい、そんなスポットに行ってきました。
1: はい、
2: はい、実際に
3: すごい、
0: はい、実際に行ってきましたよ。
1: うーん、
0: はい、場所はですね、ゴールドコースト郊外コアラトレイルという場所です。
2: うーん、
0: まあ、名前からしてですね、まあ、コアラいるんだなということが
2: 丸分かりの場所です。いっそうな名前です
0: ね、はい、そのまんまですね、はい、サウスポート飛行場の隣にあり、ただしですね、公共バスがないんですよね。なんで車で向かう必要があります。
1: なるほど、
0: はい、で特にですね、受付なんかはありませんので、まあ、ちょっとゴールドコーストに立ち寄ったりなんかしたら、ちょっと今日行ってみようっていう感じで気軽に立ち寄ることができます。
1: うん、
0: でそれでまあ敷地内に入ってみるとですね、まあ、車で向かったわけですが、駐車場へ向かう前に目に入ってきたのは、もうすでに数匹のカンガルーがもうそこら辺にいると。
2: そこら辺に
0: いるんですよ。そんないるのみたいな。
2: すごいですね、はい、
0: そんな感じで、もうカンガルーいましてですね、でそれでさらに奥に進んで駐車して車を降りると開けた原っぱがありまして、
2: うん、
0: はい、まあそんなところにですね、数十匹ぐらいのカンガルーがもうわちゃわちゃといるわけですよ。
1: やっぱ人慣れてるんですか。
0: そこのカンガルーはですね、もう慣れてますね。もう多分一年中もう人が来てるからか、
1: うん、
0: 慣れてて、うん、まあ非常に、まあ、割とおとなしくてですね、まあ、多少こちらがですね、距離を詰めたところで特に気にすることもなく
1: 可愛いですね、
0: はい、まるでまあ奈良公園の鹿のようでしたね。まあ、ただですね、ちょっと油断は禁物ですね。まあ、このカンガルーやっぱり草食とはいえですね、
2: はい、
0: 意外にもですね、筋肉質なんですよ。
1: はい、はい、そうですよね、
0: 意外と筋肉質なんですよ。特にオスなんかだともう本当にもうマッチョ、
1: うん、はい、
0: ボブサップからってぐらい、うん、
1: だいぶですね、
0: はい、まあ、そんなカンガルーですが、まあ、蹴られるとですね、大怪我を負うことあるので、まあ、十分気をつけていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、でまた原っぱの上にはですね、これがですね、無数の糞が転がってるんですよ。
2: 結構大きいんですか。
0: いや、そんなに大きくないんですけど、
1: どうだろうな。どんな質問、
0: どんな質問。そんな、まあ、そこに気になったんですね。
2: はい、
0: まあ、なんだろう、なんか親指ぐらいじゃないですか。
2: 皆さん、思ったより小さかった。
0: 小さいんですけど、無数にあるんですよ。
1: いや、
2: あ、
1: は
2: い、なるほど。
0: もう原っぱ入ったらもうすぐあるみたいな。
2: なるほど。
0: そんな感じでですね、あの晴れた日であればそれら乾燥してるんで踏んだところで大丈夫なんですけど、
2: はい、
0: 雨が降ってたりなんかすると多分乾燥してなかったら多分ベチョッとしち
1: ゃう。なるほど、
2: はい、やばい。それは
0: ちょっとそれだけはちょっと避けたいですよね、はい、まあ、そんな日、雨が降った日なんかはですね、原っぱの上避けて、まあ、砂利道がありますのでそちらを歩いていただけたらなと思います。
1: はい、
0: で、まあ、そんなカンガルーが集まる原っぱを越えるとですね、その先一帯は林になっており、まあ、こちらはですね、コアラの生息地になってますね。ただこのコアラですね、先ほどのカンガルーと違って簡単に見つけることができません。
2: そうなんですね、
0: はい、と言いますのもですね、コアラが生息するユーカリの木とコアラの体毛がですね、もう本当灰色でそっくりなんですよ。
2: 色的に
0: もそうですね、はい、でそれでですね、あとこのコアラってのはですね、まあ、基本的に1日ほとんど寝てるような動物ですから、
2: はい、
0: あのまず動かないから目立たないんですよ。
2: 、うん、
0: で極めつけはですね、このユーカリの木はですね、思ってる以上に非常に高いんですよ。非常に長くて、
1: なるほど。
0: でそのコアラの主食となる葉っぱってのも、その高いところに日が当たるところにあるわけだから、
2: じゃあちょっと見えない。
0: そうなんですよ、
2: 高くて見えない。
0: 高いところにいるんですよ、コアラも。
2: なるほど。
0: ということで本当にですね、上を向きながら目を凝らして探さないと見つからないんですよ、なかなか。はい、まあ、幸いにもですね、2匹見ることできたんですけど、どちらも他の方が見つけたやつを、
1: はい、おこまれを。
0: なんてもうやっぱ難しいんですよね、見つけるのが。まあ、あのこのユーカリの木ってのもなかなか数が、まあ、

0: はですねオーストラリアの法律で厳しく保護されていますので、はい、まあ、一度ですねそこら辺の情報をご確認の上、ちょっと日本だったらこれぐらいいいだろうとかそういうのありませんから、はいはい、そこら辺ちょっとオーストラリアの確認、オーストラリアを確認した上で向かわれてはいかがでしょうか、うん、はい、はいはい、以上野生のカンガルーとコアラに会える、コアラトレイルについて、私タイガがお伝えしました。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、お聞きの放送はジャパンウェブ 98.1FM、 本日はタイガと
1: コウキと
2: ハズキでお送りしています。
0: 続いては3曲目 OG セレクション、はい、洋楽は詳しくないので、僕の嫁さんに相談したところ、うん、この楽曲がいいよとのことでお勧めしてもらいました、はい、サミー・ジョンソンの Give Me All、はい、こちらの方はですね、マオリ族にルーツを持っていまして、なんとブリスベン出身のレゲエシンガーです。
1: あらあら、なんと
0: そうですね、まあ、ただ現在はですね、このブリスベン、まあ、オーストラリア離れてですねカリフォルニアを拠点にハワイやアメリカ西海岸で活動されているとのことです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 通りで、
0: そうです、はい、でそれでハワイっていうのはですねレゲエ非常に人気なんですよ、まあ、そういうことで、はい、まあ、うちの嫁さんが知ってるということですね、はい、
3: どういう、
0: あ、うちの嫁さんがハワイ出身だから、
3: あ、
2: そうなんです
1: よ、はい、そうなんですよ、
3: 知らなかった、
0: はい、そんな嫁さんが知ってるっていう、やっぱそう、やっぱそうだから知ってんだなってことで、はい、はい、ではそれではお聞きください、サミー・ジョンソンで Give Me All。

0: 聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はタイガと
1: コウキと
2: ハズキでお送りいたします。
0: それではここからは本日の10分コーナーです。コウキさんお願いします。
1: はい、続きまして本日の10分コーナーのお時間です。本日の担当は私コウキがお送りいたします。
2: はい、お願いします。
1: 初回ということでね、何を話そうかな、僕の大好きなスノボについて話そうかななんて思ったんですけれども、はい、うん、ちょっと初回からね、皆さんをあまりにもポカーンとさせすぎてしまってもちょっと良くないなと思ったので、ちょっと今回はおとなしく別のテーマでお話ししようかなと。
2: はい、はいはい。
1: さて、私がブリスベンに着いたのはですね、7月の末頃なんですけど、
2: はい、
1: 対して日本を出発したのが5月の末頃なんですね。じゃあその2ヶ月間何してたのかっていうと、あの、はい、フィリピンのセブ島というところに語学留学に行ってました。
2: はい、うん、いいですね、セブ。私も行ってました。
1: あ、本当ですか。
2: はい、
0: あ行ってる人多い。
1: そうですね、当時の私の英語力といえばもうそれはそれは目も当てられないような、言えることといえばもう I like sushi、 もう本当にそれぐらいだったんですけれども今ではね、外国人の友人と飲みに行けるぐらいには、ちょうど昨日も、ポーランド人の友人と飲みに行ってたんですけれども、
2: すごい、
1: まあ、それぐらいには英語が話せるようになったかなと思ってます。でブリスベンで会った人の中にもですね、今ちょうどこの場にも僕含めて3人いましたけれども、オーストラリア来る前にセブ行ったよっていう人が結構いるんですよね。
2: 結構いますね。
1: うん、そうなんですよ。
2: はい、
1: なので今回はセブに行ったことある人からしたら、うわ懐かしいなーってなるような、行ったことない人からしたら、はい、フィリピンってこんなとこなんだ、面白いなーって思ってもらえるような、実際に僕が体験したフィリピンのお話をさせていただければなと思います。
2: はい、楽しみです。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: 1個目がですね、まあ大半みんな英語を勉強しに行くのかなと思うんですけど、語学学校についてですね。はい、フィリピンの語学学校、僕はすごい良かったなと思ってまして、
2: はい、
1: 授業が1日、まあ、もちろんコースにもよるという点はご留意いただきたいんですけれども、
2: はい、
1: 1日6時間マンツーマンレッスンが4時間とグループレッスンが2時間、はい、で素晴らしいのが毎日3食ご飯ついてるんです。
0: あ、それはいいですね。
1: そう、しかも土日も。
2: 私のとこもついてました。
1: 一緒でした。
2: 一緒です。
1: そうですよね。
0: 自分で何もしなくていいわけですね。はい、
1: 本当にもう朝起きてもう本当に勉強に集中できると言いますか、
2: うん、
1: もう本当に。で私のところはですね、その学校の中に寮もあるし、なんならジムやプールもあるし、うん、もう至れり尽くせり、
0: うん、
1: そんだけあって2ヶ月で約40万円ですよ。
0: うん、
1: 安くないですかと。
0: うん、そうですよね。
1: そうですよね。
2: 安いですね。
1: で対してですね、私オーストラリアに来て最初の1ヶ月だけこちらでも同様に語学学校通っていたんですけれども、
2: はい、
1: オーストラリアでは1日5時間で、こちらはグループレッスンのみ、食事と宿泊費は別で1ヶ月30万円ぐらい。
0: まあそうですね、
2: やっぱ高いですね。ま
1: あ、もちろんね、フィリピンの物価が安いっていうのはあると思うんですけれども、ね、僕としてはどうしても比較してしまったなっていう部分はありますね。ただまあオーストラリア悪いことばかりじゃないよっていうのはもちろんありまして、なんといってもやっぱネイティブの英語が学べるっていうのはオーストラリアの強みかなと私は思ってます。ただ僕みたいな本当に I like sushi みたいな人は急に want to のことを罠とか言われても分かんないわけですよ。
2: 分かんないですよ。
1: なのでそのレベルに合わせて、授業を変更してくれるマンツーマンのセブの先生っていうのが僕にはすごい合ってたなっていうのが、はい、今回お話しさせていただくことです。
0: そしてまあ自分のレベルに合わせてマンツーマンでやってくれるってこと、うん、本当もうなんかちょっとレベル高いこととかレベル低いことだとなかなか難しいですよね。レベル低いところだとちょっと物足りないし、レベル高いところだと何言ってるか分かんないしってなっちゃうし、うん、
1: そうですね。実際になんか、はい、まあ、僕の友人だとトイックもすでに日本にいるとき800点取ってたけど来たみたいな人もいるので、うん、本当に下から上まで対応できるのかなと思ってます。うんうんうん。次にですね、もちろんまあ勉強をしに行ったとはいえ、まあ、多少はね遊びに行くこともあったとは思うんですけども、うん、ちょっと観光だったり文化について触れていこうかなと思います。
0: はい、
1: まずはね、なんといってもきっとお二人も行ったんじゃないですかね、
2: はい、
1: オスロブ、
3: うん、
1: 行きました。
2: 行きました。
1: そうですよね、は
0: い、
1: ご存知ですか。
0: いや、聞いたことない。
1: そうですよね。オスロブというのはですね、なんと野生のジンベエザメを目の前に泳ぐことができるんですよ。
2: はい、
1: これがまたすごくて遭遇率は非常に高いんですよね。
0: うん、
1: で、はい、もう綺麗な海で なんと言ったらいいんですか、沖合まで船で行ってもう一個ザブーンって潜ったら、もう目の前にジンベエザメが4匹ぐらいバババババっていて、はい、もう海遊館でこう分かります、ガラス越しに見てた、うん、あんな遠いジンベエザメがもう目の前にグイーンとね、うん、いる感じがもう僕はすごい迫力を感じて、
0: うん、
1: もう大人気イベントですね、うん、
2: はい、
1: ただまあ遭遇率非常に高いと言ったんですけど、シンプルに餌付けがされてるんですよね。なのでちょっと環境保護の面からもちょっと問題視はされてるみたいなんですけれども、うん、まあそういった面ではジンベエザメに触れるとかはしないように皆さんお気をつけください、うん、
2: はい。
1: で他にはですね、有名なのだと多分アイランドホッピングって呼ばれる、うんうん、いろんな小さな島を巡って、うん、各地でシュノーケリングだったりビーチバレーだったり、やりましたか、
2: はい、
1: あれも楽しいですよね。
2: 楽しかったです。
1: とか、川さん川って呼ばれる
2: 川さん
1: 行きました、はい、全部行ってますね。
2: もう私が一番楽しかった一番最高の思い出が川さんフォール。
1: そうなんですね。
2: もう飛び込む川にこう一番高いところだと7メートルぐらいから
0: なかなか高い
2: バーンって
1: そうなんですよ
2: 見えるのがあって、もそれがそれが最初はめっちゃ怖いんですよ、
0: うん、
2: やったことないんで、
1: うん、
2: もう癖になっちゃって楽しすぎて
1: そう癖になっちゃって
2: もう10回以上飛びました、ね、
1: すごいですね。
2: 一番楽しかったり、セブリーで一番楽しかった、おすすめです。すいません、私が喋ってしまって、
1: はい、全然、はい、はい、その通りです。
0: 全部喋っちゃった、
1: はい、いえいえ、ありがとうございます。あとはですね、まあ日本ではなかなか体験できないようなローカルマーケット、やっぱり治安はあまり良くないんですけど、うん、こういろんな露店が並んでて、うん、安く食べ物だったり服だったりを売っててっていうようなところもあるんですけれども、
2: はい、
1: 私がね、特に印象的だったなっていうのが、うんと、チキンファイトって呼ばれるものなんですけど、いわゆる闘鶏、これは多分お二人行ってないんじゃないかな、
2: うん、結構行ってはない、知ってたんですけど行ってはない、
1: 結構ディープなところなんですけれども、
2: 友達が言ってましたね。
1: そうですね、何をするかっていうと、まあ、賭け事なんですよ、簡単に言うと、2羽の鶏を、戦わせて勝敗にお金をかけるっていうギャンブル、うん、でこの戦うって言ってもなんかその喧嘩とかじゃなくて、もう鶏の足に刃物がっつりついてるんですよ。
0: あらあら、
1: はい、がっつりついてて、でもこれが想像以上にね、激しい戦いをして、うん、実際に現地で見て、その日本ではなかなか目にすることがないような文化、ちょっと残酷だななんて思いながらも、現地人はもうすごい大盛り上がりしてるんですよね、うん、そういったなんか文化の違いといったところに、私は一番あ、海外来たなっていうのをちょっと感じましたね、
0: うん、
1: でその、まあ、スタジアムっていうんですかね、の下の階ではチキンが売られてたので、多分そういうことなんだろうなと思いながら、
0: 負けたら売られて勝ったら続けるみたいな、そんなファイトが続ける、コロシアムみたいなのが続けられる、
1: そうですね、スタッフに聞いたわけではないんですけど、状況から察するにそうです。
2: そうですね、
1: はい、あれはなかなか、はい。で最後にですね、ちょっとじゃあ食べ物について、みんな大好き食べ物についてお話ししようかなと思います、はい、一番有名な食べ物といえば何ですかね、フィリピンで。やっぱファーストフードで言うと、
2: やっぱジョリビー。
1: そうですよね。もうカホさん大爆笑。そうなんです、ジョリビーっていうね、ファーストフードがすごい有名なんですけれども、うん、こちらフィリピンを代表するファーストフードチェーン店で、うん、フライドチキンとライスの組み合わせっていうのがもう定番なんですよ、
0: うん、
1: でもうこれが本当に人気すぎて、
2: はい、
1: マックとかケンタッキーとかもちろんあるんですけど、うん、ジョリビーに勝てないっていうので、バーガーとは別にフライドチキンとライスのセットをフィリピンでだけは展開しているぐらい、
0: お
1: う、もうそれぐらい人気なんですよ、ジョリビーが本当に人気。
0: そんな北海道のセイコーマイトみたいな
1: ことが起きてるんですか。そうなんですよ。で実際まあ食べてみると美味しいし、
2: うん、
1: 安いし、まあ、人気になる理由は分かるなと思いつつ、ちょっと自分の皮下脂肪と相談しながら、
0: うん、
1: はい、あとはですね、まあ、有名なので言うとバロットですかね、
2: はい、
1: バロット食べました？
2: 私は食べました。
1: あ、僕も、食べたんですけれども、
2: はい、
1: バロットというのがですね、たびたび日本でもちょっと話題になってることはあったんですけど、
2: うん、
1: の孵化仕掛けのアヒルの卵をそのまま茹でちゃったやつ、うん、なんで 卵の皮をペリペリって剥いていくとひな鳥がいるんですよね、うん、卵半分とチキン半分とみたいな感じで、はい、うんうん、で味はね、あの卵です
0: 卵ですからね、
1: はい、味はね卵なんですけど、あのひな鳥の毛並みといいますか、あれをちょっと舌に感じる瞬間はありましたね。
2: 本当ですか、私はなかった。
1: なかったですか、
2: はい、
0: まあ、どれぐらいそのままであったかどうかっていうところなんですかね。
1: なんかあの、ね、そうなんですよね、あの孵化、生まれてから何日目で、茹でたかっていう16日18日、うん、20日っていうようなジャンル分けがされてるんですね、うんうん、
2: ちなみに何日目を。
1: 僕16と18行きましたね。
2: あ、一緒です。私も16、18、2回行きましたね。
0: 2回。
1: そう、20がなかなか見つからないんですよね。そうです、ローカルマーケット行ったけど。あとはですね、トゥスロブアと呼ばれるものなんですけど、こちらもなかなか衝撃的な、豚の脳みそを使った、あの食べ物なんですけど、豚の脳みそを、こう砕いてっていうか、ぐちょぐちょにして、ソースにして、そこにご飯を浸して食べるっていうセブの郷土料理なんですけど、とんでもなくうまいです。これすっごく美味しいです。味はもう本当に家系ラーメンのスープみたいな味がして、そうなんですよ、やっぱ豚なのかなっていうところなんですけれども、でそれにお米をディップして食べるので、まあ、まずいわけがないですよね。これは本当に美味しかった。最後にレチョンですかね。レチョンっていうのはあの豚の丸焼きなのかな、香辛料などと一緒に焼いた料理になってて、お祝いの席で食べるのがすごいポピュラーな食べ物になってまして、もう街行くとどこにでもありましたよね、レチョンのお店は。うん、そうですよね。では味は美味しくて、皮目がパリパリで中ジューシーみたいな、そんな、はい、定番な歌い文句ですけれども。
0: いやでもなかなか美味しそうですね。
1: うん、すごい美味しかったです。でそんなフィリピンですね、すごい楽しいところで、僕は結構おすすめなんですけれども、一つ注意点がございまして、地域や時間帯によって治安は異なります。夜の一人歩きは避けたり、タクシーは流しのものを使わないで配車アプリを使うなど、基本的な防犯対策は忘れずにお願いします。あとは野犬がすごい多いです。
2: うん、はい、めちゃめちゃいましたね。
1: そうですね、ワンちゃん大好きなんですけど、ちょっと触れなかったです。
0: 狂犬病怖いですね。
1: そうですね、
2: 怖いですね。
1: はい、というわけで以上、ちょっと変わった体験ができる国フィリピンについてのお話でした。
0: はい、コウキさんありがとうございました。はい、それではですね、本日の4曲目は MC セレクションです。数回前のラジオでですね、フルマラソンについて参加したことをお話ししましたが、そのフルマラソンのですね、40km 地点に
1: 曲をお届けします。あ、想像できますね。
0: もう本当に、
2: ね、本当にもうこのね、
0: まああと2キロちょっとっていうところなんですけど、はい、まあ、腰もですね、足も痛くてですね、今にもですね投げ出して崩れそう、崩れようかと考えて、そんな時に、ね、
1: 崩れようかと。
0: 本当ですよ、もう本当にやってみたら分かるんですけど、しんどいんですよ、とにかく。
1: でしょうね。はい、
0: まあ、そんな時にですね、この聞こえた曲、この曲のおかげでですね、ゴールまでたどり着くことができました。
1: 素晴らしい。
0: はい、この曲のおかげでですね、諦めずに負けなかった、そんな方も少なくないことでしょう。それではお聞きください、ザードで負けないで。

0: それではここで明日からの天気をチェックしてみましょう。葉月さん、本日2回目の出番です、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ここからは明日の天気予報を葉月がお伝えいたします。明日14日水曜日のクイーンズランド州南東部は曇り時々雨、ところによりにわか雨になっております。朝方は一部で晴れ間が出る可能性もありますが、日中は南東からの風が入り、全体的に雲が広がりやすい天気です。折りたたみ傘を持ち歩いてお出かけください、
2: はい、
1: では明日の各地の天気予想気温です。ブリスベンは最低気温が19度、最高気温は26度前後の見込みです。午前は曇り、にわか雨の可能性があり、午後はにわか雨が続き雷雨の可能性があります。ゴールドコーストは最低気温が18度、最高気温は24度前後の見込みになっております。午前は曇り、雨が降りやすく、午後はにわか雨が中心となっております。サンシャインコーストは最低気温が18度、最高気温は26度前後の見込みです。午前は曇り、雨が降る可能性があり、午後から夜にかけて雨の可能性が非常に高く、雷雨にも注意が必要です。各地で雨が予想されますので、雨の常備を忘れなくお願いします。
2: 傘ですかね。
1: 傘です。なんて言いましたかね。すいません、傘でした。以上、明日の天気予報を葉月がお伝えいたしました。
3: ジャパンウェブ 98.1FM は？
0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ジャパンウェブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェブの紹介とご案内です。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランド州のコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。
1: 今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽をお届けします。月々のテーマに合わせたトークや年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
2: そしてオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャストやミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、原稿作成なども行います。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPANWAVE98.1FM、 もしくは E メール 4EBJAPAN@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、さあ、あっという間にエンディングのお時間ですね。
2: 早いもので、
0: いや、今日も早いですね。はい、そして今日は何と言ってもですね、葉月さんのジャパンウェブデビューの日でした。はい、はい、葉月さん1時間やってみてどうでしたか？
1: めっちゃ緊張しましたね。
2: あ、本当ですか？
1: ちょっとさっきなんか雨って間違えて、傘と雨間違えてました。ちょっと気づかなかったし、ちょっとそういう、あ、惜しかったです、ね、
0: 全然大丈夫ですよ。
1: そんなの、ちょっとそんな感じで緊張しましたけど、はい、ちょっと楽しく皆様とお話できて楽しかったなという印象ですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてコウキさん、先輩として今日の葉月さんどうでしたか？
2: おお、なるほど。
1: 先輩ですね。
2: うん、まあまあまあですかね。
1: ああ、結構厳しめの。
0: 厳しいな、それは。はい、
2: そうですね、傘と雨をやっぱり間違えていたので、そこがなければ100点満点だったかなとは思うんですけど、ちょっとそれでだいぶ減点になってしまうかなと。ま
0: あ、逆に言うと伸びしろがあるってこと
2: ですね。すごい、いいこと。素晴らしいですね。
1: ちょっと
2: 言い換えが。
1: 言い換えが素晴らしい。
0: いやいやいやいや。いや、まあでもこれから続けていって、まあみんな一緒に成長できたらなと思います。
2: はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、
0: そうですね。で、まあ、そんな、まあ、ブリスベンですが、まあ、気候がいいと冒頭でも、お お伝えしましたが、最近ちょっとなんか風邪が流行っているんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょう。なんかちょっと体調悪かったりとか。
2: はい、 あの風邪明けました。
0: あ、そうですか。ちょうどやっぱ、
2: はい、1週間ぐらいね、結構喉と鼻水とって感じだったんですけど、なんとか今日の放送に間に合ってよかったなと。本当に
0: そうですよね。僕もちょっと若干風邪気味だった日が続いて、まあ今日は大丈夫なんですけど、意外となんかちょっと気温が上がってきたからなのかな、なんかすごいなんか寝て朝起きて、そしてなんか朝起きたらなんか寝汗でぐっちゃりみたいな日があったりとか。
2: やっぱ寒暖差激しいですよね、一日の中で。
0: そんな感じだったんで、ちょっとなんかそういうのもあって、ちょっと最近風邪ひくこともあるかなと。まあ皆さんもちょっと気をつけていただけたらなと思う次第です。
2: はい、はい、気をつけます。はい、
0: でそれでそろそろですね、はい、話題分かりまして、そろそろハロウィンですね。皆さんなんか準備されてます？なんかちょっとかぼちゃ用意したりとか。
1: 私はないんですけど、私のお家のご家族がでっかいかぼちゃがボンと机に準備されてるので、もしかしたら飾り付けなのやるのかなっていう。
2: 楽しみですね、それは。
1: ちょっと見る線なんですけど、楽しみ。はい、
0: そうですね、今一歩なんか僕もハロウィンということでかぼちゃやってみたいなって思うけど、うん、なんか日本でああいうかぼちゃ買える場所ってあるんですかね。
1: なかなか私は見ないですね。
2: 日本はないんじゃないですかね。
0: なんか品種の違いとか、なんかこっち のハロウィンのかぼちゃって、あの本当にハロウィンのかぼちゃってオレンジの色してるじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 日本のかぼちゃって言ったらやっぱ緑じゃないですか。
1: 緑、めっちゃ緑ですね。
0: うんうん、これは多分品種が違う。でも多分なんか英語でもなんか名前違いますよね。なんかパンプキンとなんかとかで、なんか違った気が。そうなんですよ。
2: フィリピンでは教えてもらえなかったですね、それは。
0: フィリピンも割とカトリックの国だから、カトリックの国はないんだ、そのハロウィンないんだ。
2: あ、そうなんですか。
0: 多分このハロウィンってのは割とキリスト教の中でもカトリックは関係なかったんじゃないかなって。いわゆる死者が蘇るとかそんな感じですよね、ハロウィンっての。
2: あ、相変わらず
0: ちょっとカトリックとはちょっと違うのかなって。
1: へ、お詳しい。
2: 知識が豊富でいらっしゃる。い
0: やいや、すごいなんかどうなんだろうって情報を今喋っただけで。そんなイメージが確か僕の中ではハロウィンってのはあって、そうですね。まあ、なかなかちょっとなんか仮装とかも楽しみたいなと思うんですけど、まあ、そろそろアラサーということもあって、ちょっと恥じらいが出てきてて、いや、果たしてやるべきなのかやらないべきなのかみたいな。
1: やるべきです。
2: 気にしたら負けですよね。
0: やるべき。
2: そうですよ。
1: ここはオーストラリアです。
0: いやー、ちょっとさすがにちょっともうやらないだろうと思って、日本にピカチュウ のパジャマ置いてきたんですけど。
2: 何をピカチュウになるつもりだったんですね。
0: まあ、ピカチュウは昔から持ってたんですよね。うん、はい、それでそれこそ渋谷のスクランブル交差点のところ行ったこととかあったりとか、
2: はいはいはい、
0: あと今となってはなんかもう若気の至りというか、なぜそんなことしてたんだろうと思うんですけど。まあそんなことをしたりとかあったんですけど、まあそんな仮装もですね、ちょっともうそろそろ厳しいかなと。ちょっと多分今年はやらないかなと。はい、ではそんな感じでですね、そろそろ皆さんお時間です。本日はですね、はい、タイガと
2: 私コウキと
1: ハズキでお送りいたしました。
0: そしてミキサーはカホでした。ハズキさん、改めてジャパンウェーブへようこそ。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございます。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。それではせーの、
2: さようなら。